parmoi tin bom ti la kan ngai thak ta kha bung kon branch wai me zai pol teremani tuna chon kanan branch wai me zai pol ti hlarem kan ngai thave thunga nga shing nun ti lan ron remang.

don kirin ti thla kan ngai thlak ta kha le lungwa la chang te sakane tuna chan ti ti wan la mangai za kan ngai thale anga friend zone ti thlaran sang.